tur bland grisarna i stiorna, bland kossa, får och tjur. Men ingen framgång hade han vart än han gick sin kos, ty han fick alltid samma råd från tryne, näbb och nos. Hej, Svante, Svante lär vi. Svante, Svante lär vi. Svante, Svante lär vi. Följ med till krusbärsbuskarna, minns att du lovar mamma. Fyra liter med samma, fyra liter anamma.

0: Ja, då är man nej men så fort den här låten gick. Och man knakande god med ser
1: Ja, tycker jag för den var för kort.
0: Men du kan ringa i telefonnumret hit är 61 35 99 70 och du kan ringa när du vill.
2: För telefonvirka.
0: Ja, telefonvirka, ja. Det är den. Så det är bara hyggligt det visst att någon har lust att prata med oss.
2: Det är varsågod. Med öppna för det.
0: Ja. Och gubben kan öppna med för det. Men så öppna är att det. Är inte någon sak.
2: Nej, det är det i vart fall inte.
0: Vad syns om värre du då? Har gjort något med dig?
2: Nej, vet du det är det enaste jag inte ivrar med mig. Så jeg står opp på morgen, og så ser jeg hvordan det er, og så tenker jeg, ja, i dag blir det slik.
0: Ja.
2: Og da er jeg egentlig ferdig med det.
0: Ja, helt rettig.
2: Jeg får ikke gjort noe lel.
0: Nei.
2: Og da tenker jeg da at det, vi får ta det vi får, og hvis vi ser tilbake, sånn, en ser når sommeren er over,
0: ja.
2: Så har det vært mange fine dager
0: med. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Nå skal jeg igjen ta oppgavene. Det skal vi gjøre. Vil du lese?
0: Nei,
2: skal
0: jeg lese? Jeg er ikke noe... Dette passer du best
2: ja.
0: Til det.
2: Ja, ja, men da gjør jeg det da. Da skal jeg ta opp et oppgave. 1A. 1S for Sigurd. 1M for Morten.

0: Ein O för Ola. To F för Fredrik. Ein R för Reidar. Tre E för Einar. Ein U för Ulf. Tre L för Lars. To J för Jon. Och tre T för Terje. Och det är 18 bokstäver. Och ein B. Vad för kommune är du i när du är på detta? Lycka till. Ja,
1: kan man lura på?
0: Ja, men det är ganska känt alltså.
1: Ja, det är det. Absolut.
0: Både sommar och vinter är detta denna platsen känt.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Så jag är helt säker på att det är många många många som har varit där och kanske ska dit med.
1: Ja. Ja. Nå har vi visst folk på tråden, men
0: nå får du ta emot deg, ja.
1: Jeg får gjøre det, velkommen. Hallo, ja!
2: Det er Venke Vestby fra Jønaker.
1: Ja, hei du!
2: Hei, ja.
1: Så du ringer til oss i kveld, det er bra.
2: Ja, selv om det er Vassengutten i morgen på løpet Jønaker, så ringer.
1: Ja. Var det moro?
2: Ja, det er noe som heter Ransrud, Vestvann.
1: Ja, det er det, ja. Stemmer, ja. Og da skal du starte så på deg.
2: Nei, jeg skal sitte hjemme.
1: Ja.
2: Og du får høre musikken er oppe.
1: Ja, det er bra det.
2: Det regner litt over, så er det litt regn der.
1: Ja, men det skulle jo komme litt, så vidt det var. Forstod jeg?
2: Torden har hørt mens han kom til, ja.
1: Men det skulle det bli noe tolevær, hadde vært jo det Jonny og det, eller?
2: Ja, det er litt.
1: Ja.
2: Men så er det som kommer.
1: Ja, det er det nå. Han får ikke gjort noe med de.
2: Ja, han får 80 varmegrader på en av
1: de. Ja. Da har du det ikke kaldt.
2: Det er syden.
1: Ja, det er syden i Jevnakere, vet du.
2: Ja, da.
1: Men vil du ha noe spørsmål, eller?
2: Ja, musikk.
1: Ja, musikk.
0: Musikk, ja. Det, ja, har du det?
1: Ja, ikke så veldig mye musikk, men jeg har noe annet slik småtteri-spørsmål. For eksempel om dyr og slik noe, du tåler det. Blomster.
2: Blomster
1: har jeg ikke spørsmål om.
2: Ikke?
1: Ja, hun tar. Hvordan blomster er det som er hvit og så har gul knupp midt i da?
2: Det er hvitveis.
1: Nei.
2: Gult midt i?
1: Ja.
2: Tørblomster?
1: Nei, begynner på P.
2: P?
1: P, ja.
2: Det er prestegrann,
1: ja. Ja! Det var akkurat det det var, ser du.
2: Jeg har det ute.
1: Ja, du har det. Jeg regner med deg. Alle fleste har pressekrager rundt omkring. Skal vi se. Har du et spørsmål, Ida?
0: Ja, jeg kan jo... Skal vi se. Hva heter broren din Anne Knutsdotter?
2: Ja, den sangen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg synger den da.
1: Du kan synge den da, vet du.
0: Du kan synge den da, vet du.
1: Så hører vi det.
2: Etter andre gudstotter har jeg med bror. Nei, da. Jeg kan ikke mer.
0: Nei. Men da får vi ta et annet da.
1: Vi tenker et annet, ja.
2: Ja, det tar lett. Det er ikke så vanskelig.
0: Nei, ja. Men dette her er lett. Hør på denne da. Hvor mye blir 5 pluss 2 i bakvendt land?
2: 3.
0: Pluss 2.
2: Åja, pluss 2. 3
0: pluss 2. 5 pluss 2.
2: 5 pluss 2.
0: I bakvendt land.
2: Nedover og så er det oppover.
0: Nei, du får... Nei, men da skal jeg finne noe... Jeg skal finne noe annet til deg.
2: Ja. Du som er så flink.
0: Ja, takk for det.
2: Ellers ringer Tom og klager deg.
1: Hva du sa?
2: Ellers ringer Tom Rusta inn og klager deg.
1: Ja. Har jeg regnet med at den ringer?
0: Men da... Men da, kjæringa med staven høyt opp i Hakkedalen... Ja. Hva gjorde hun med kjeppen?
2: oppover bekken.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja, for åtte på strømme, bilsinn og smør.
1: Du skal få ett og med.
2: Ja.
1: Hvor lenge sov Tornerose?
2: 100 år.
1: Ja.
0: Ja. Kan du ta opp at navnet ditt?
2: Wenche Westby.
0: Wenche Westby, ja.
2: Ja.
1: Da har du fått tre lødd. Nei, ja, tre.
2: Det er minsten til noen, da.
1: Hæ?
2: Og så er minsten til noen, da.
1: Ja, ja, selvfølgelig skal få lødd til det.
2: Ja, da blir det minsten til Tom Rustad. Han skal jo ringe nettopp. Erik Rustad. Han Grim Daniel som bor oppe i nei, på Fakernes. Han Instagram sitter ut av fest.
1: Ja.
2: Så skal jeg installe dere i radioen, og så... Det er en som heter Simon, jeg håper han ringer en av henne fra Lillehammer.
1: Ja, det kan hende den ringer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja men det var trivelig at du ringte til oss da.
0: Ja, takk for at du ringte, og fortsatt god sommer.
2: Ja, dere også.
1: Takk for det. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja, det var den første, og det gikk så bra.
1: Ja. Hun er flink til å svare rett, ikke du?
0: Hun kan nok sange at nå.
1: Det kan hun.
0: Synes hva du vil gjøre nå? Skal jeg ta opp av times oppgave en gang til, tror jeg.
1: Ja, det kan du gjøre. Ja. For da kan de studere på det litt.
0: Ein A, ein S, ein M, ein O, to F, ein R, tre E, ein U, tre L, en J og tre T. Det var 18 bokstaver. Og en B. Hva for kommune er du i her?
1: Og så må vi ønske seg to sverigefareraten. Velkommen hit da.
0: Ja. Det er ikke polfarere med det.
1: Nei, jeg tror ikke det har vært i rommet.
0: Nei.
1: Men at det har vært i Sverige, det har de.
0: Ja, ja. Ja. Velkommen, det er deg.
1: Sikkert kjøpt så mye gøtt.
0: Hei, sikkert.
1: Ja. Ja. Nei, da, det var en Kristen Haganes. Hagaset. Og så var det Bjørg Ringen. Yeah. Velkommen til radioen, du.
0: Ja.
1: Ja. Så nå kan du ringe, for nå er det tre telefonvakt ute der.
0: Nå er det full driv ute her.
1: Ja.
0: Yeah. Og er det noen som vil ringe inn til oss, så kan de jo få lov til det.
1: Ja, så absolutt. Mm. Vi har mye vi kan spørre om det.
0: Ja, ja. Mange bøker her.
1: Så det bare trivelig det, hvis noen ringer.
0: Ja.
1: For absolutt. Det derfor vi her da, på en måte.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Oh.
1: Vi skal ikke sitte her og prate med henne, bare jeg og du.
0: Jeg trodde det.
1: Ja. Det er såpass lenge siden du øver her, du vet jo at det. Mm.
0: Ja. En litt lærersuppet, jeg vet.
1: Ja, det er det som er. Det er ikke fort gjort. Men,
0: Skal jeg lese en liten vits, sånn?
1: Ja, det var moro.
0: Det var en middelalderende kvinne, søker ung, vakker, muskuløs mann, helst frisør, Bill Merk hårfager.
1: Denne var ikke dum. Av lageren selv?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var bra. Da var ikke med det. Du har sikkert lang tid, tenker jeg.
0: Jente med glimt i øyet søker spennende, attraktiv og sterk mann for varig forhold. Ikke bli redd for glassøyet mitt. Det er av plast.
1: Ja da. Nei, men det er mye slags, mye rart.
0: Ja, ja, det er det. Mye kan lese.
1: Ja da.
0: Men jeg hørte en vits her med da. Jeg har vært på tur, vet du, og da fortalte en vits da. Det kan jeg ta nå.
1: Ja.
0: Den var litt, det er slik sommervits egentlig.
1: Ja.
0: Det var et ungt par som... Og jenta hadde gått og drømt om at de skulle gifte seg så lenge. Og så tenkte hun at nei, når det blir våren nå, så skal jeg få henne ut i skogen, og så skal vi høre om å høre gauken. Og så skulle hun få henne inn i det träd och så gauken satt. Och där gick och plötsligt så hörde jag det jag står björk att där satt det gauk då. Och fick jag bli med bort i där och sa så ska man kan med unnskjuts nog gå och allt med unnskjuts där det går i uppfyllelse. Så då hoppar jag och du hoppar på god att du vet hur jag har yngst med sa. Ja, sa han, han var inte så ivrig på att komma under det där gauketrea. Men där kom det in under det där och gauken går som var helt gal då. Och så sa han att knäppa då går yngst i något sa så för då går det uppfylles. Ja. Och då gjorde det och så gick det en stund och så sa han att ja, nu kan du hoppa då och sa. Nej men, står du här ännu? Då var det säkert inte det var det drömt om han yngste. Så slik kan det gå.
1: Ja, man må vara lite försiktig i björkskogen då, ser du.
0: Takk, det är inte allt gauken kan ordne med.
1: Nej, det är det helt sikkert inte.
0: Men har ikke du en plateliste?
1: Jeg har en plateliste, ja. Og den är lang.
0: Ja.
1: Men man kan spela en lite spela lite musik, vet du. Och så kan du ringa in hvis du får lyst til det.
0: Ja.
1: 61 35 99 70. Då svarar telefonfolket inne här.
0: Ja.
1: Men nu ska man ha en melodi til Holmsve som heter Sitter på en stein i fjæra. Och det kan nog vara några som ger i kväll.
0: Det är det helt säkert.
1: Ja.

0: Ja, bingo är nog Eva.
1: Har du bingo du, ja?
0: Ja, på 33.
1: Och det är lycketalet ikväll, det tror jag alltså. Det var det, ja, du skulle vinna på.
0: Bra.
1: Ja, så då vann du på lycketalet ikväll du.
0: Jag ska ta oss och sända blocken med.
1: Ja.
0: Men har dere bra ikväll du toen?
1: Vi har det väldigt bra, vi vet du.
0: Ja, men det var gott att höra.
1: Har du det bra då?
0: Jag har det väldigt bra. Jag har sitter ute.
1: Sitter ute?
0: Jag sitter vart utkastet.
1: Uff, ja. Ja, det har jag nog nästan väntat på en stund.
0: Åh, mamma, du tar inte den tonen där du när du snackar till mig.
1: Nej, jag är väldigt försiktig när jag pratar med dig, Guri. Du vet vad det
0: är. Ja, jag vet. Jag vet. Nej, då, men man sitter ute där och inte ut och käkar och mycket eller kosar och så dricker lite grann det och.
1: Nej, inte du drack.
0: Fanta.
1: Så, oh, Fanta, ja.
2: Mm. Ja, det, ja. Slik, det, det är en god sommardrikt, det.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så är det inte något sushi lika och det är alltid trogare ett i mig då, vet du.
1: Det är så vanskeligt. Det är inte slik med krempa.
0: Nej, det är inte med krempa, för det är kun när du är med det.
1: Ja. För jag syns kremen är så god.
0: Syns du det?
2: Hon är kremen nu, Eva, då, vet du.
0: Det med drar och lurer på om du skulle få något ord och uttryck.
1: Ord och uttryck ska du få.
2: Och Eva har i haugevis åt av dig.
1: Ja, jag har inte haug.
0: Gamla ord och uttryck.
1: Ja. Gammalt skabbernack.
2: Ja. Vi får fylla.
1: Nu ska man se. Nu ska man se, nu ska du få virkelig vanskelige.
0: Å ja, då lägger jag på.
1: Ja. Det vet du. Fjolabok.
0: Fjolabok.
1: Ja.
0: Du, Kai Arne, er du fjolabok?
1: Nei, han er ikke det.
0: Å nei, farsken. Hvor er det for noe da? Fjolabok. Fjolabok. Det må være en bok som du har hatt fjol på.
1: Nei. Tenk til noen før du svarer, så kan du svare rett dikt.
0: Å, ja, men, hva, men den synes ikke tenker, da.
1: Nei, det er det. Det er...
0: Hva er det du som sitter her?
3: Hva da?
0: Kai Arne. Vet du hva det
1: er? Fjølabok.
0: Fjølabok.
2: Kan du bruke den nå, Eva?
0: Arbeidsbenk.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei. Nei, men finn noe annet bok da.
1: Nei, men i alle dager.
2: Og her sier boka bare lause ark.
1: Ja, men nå kan jeg spørre... Nå skal jeg spørre deg om en ting. Snuppelig.
0: Och ja, då är det eländigt.
1: Ja. Det är inte mycket att skryta takar av det då.
0: Nej, det är egentligen inte det.
1: Nej.
2: Men det syns då kunde ha fortalt du skulle ha fjolaboken var för något.
0: Nej, men ni vet ju inte vad fjolaboken är för något.
1: Det vet du när du hör det garanterat. Och det för att spore det.
0: Ja, men herregud, så är det klart. Fjola. Nej.
1: Det er slik du bruker om, stort sett om vinteren, da.
0: Bruker om vinteren, kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Fjøla på urke, da.
1: Ja.
0: Fjøla på urke. Å, ja, faen, det er slik purkekjølken. Kjølke.
1: Ja! Det er akkurat det samme.
0: Ja, vel, da så.
2: Da løste vi det.
1: Ja. Da fant du det ut. Jeg trodde jammen at ikke du fant det ut, altså.
0: Ja, du var litt redd til å gjøre det.
1: Ja. Men nå bærer det til line.
0: Bærer det til line? Jeg får ikke tullere bort da.
1: Nei, hva det betyr da? Nå bærer det til line.
0: Sture. Jeg kan gjerne sitte og skrape opp.
1: Nei.
0: Bærer det til line, ja, men da...
1: Ja, jeg bærer det til line.
0: Du kjører til vei.
1: Nei, ikke, men det bærer noe til lotte da. Jeg tenkte jeg hørte to rader bak der, så da tenkte jeg skulle si at det bare til Lotte.
0: Å ja.
1: Ja, nei, men det var deg tre du fikk. Det var vanskelig, sa det der.
0: Det var det. Men vet du at dere, nå skal jeg fortelle til deg at jeg har en greie på flinke spillemann her.
1: Det regner jeg med.
0: Og han heter Storm Tørstad.
1: Storm heter han, ja. Du har mange, du har fryktelig mange flinke spillemann i familien din, du da, ser du.
0: Jeg har det, da, sier du.
1: Ja.
0: Men det er så like mor sin alle, så har jeg vært at det er ikke til å prese høyt om.
1: Ja, har de en annen mor?
0: Du, hjerte.
2: Men vil de ha spela litt til at du sa den?
0: Ja, han vil spela en låt at ikke han visste at det en snille jente.
1: Ja, men nå er det ikke annen mor da. Nå er jeg vel snille.
0: Ja, da Storm får du strammere til. Nå kommer låten.
1: Storm, kjør i vei!
0: Kjør på!